Sekunjalo ngalaza kwethu sekunjalo webantu kababa kuphinde kwenjalo lapha emgundlovu yibure mphethelo nganezo muntu ingani sekusile kivu kwababa vuka bantu.

0: Ubuntu FM 107.6 FM.
1: Ngingena ke manje mntakamama. Ngingena ke manje nganye umuntu ekuyihlandla lugcina lohlelo oluthi sibonge uvuka. Akube njalo.

0: yes.
1: All kwala.
0: Tiyazi, yabona
1: nje. Angizwani umuntu esifazane oyigwala imbokodo hey mana ayibumbani.
0: No, umuntu esifazane afuna be soft.
1: Ngithi mina wathinta abafazi wathinta imbokodo.
0: Aha. Mina ngimeshmelo ke. Yabo nje ubimbokodo nje. Hayi make me absent. Ni soft mthi.
1: Umendo uyazwanela ke.
0: Umendo. Umendo ufuna uzothola
1: umfazi uyanyemezela.
0: Abaqala mthiya la.
1: Umfazi uyanyemezela. Umfazi yena ophumayo. Umfazi yena okhwifaya egcekeni. Umfazi uyakhwifa egcekeni. Umfazi yena uthi ha! Ajay ayihambi ipoki.
0: Bese ke ubaba kena ke besenzana.
1: Ha?
0: Enzana
1: ubaba. Kusisibhamu baba.
0: Ah.
1: Kusisibhamu.
0: Mengenaso.
1: No, mengenaso kunako lokuthi ayaluze egcekeni. Nentshumintu.
0: Sizindoda yafuna iyaluze.
1: Indoda must be new tshumintu. Indoda must be umkhonto hayi wesizwe. Ibe nomkhonto. Wayisho ubaba Zuma wathi awukho umuzuke nawo umkhonto. Indoda iyaluze nje. Iqimbe ngasehla iveze isizwe. Kubona ukuthi akunomuntu.
0: Kaba bona amakhaza phela.
1: Uyagwaza umkhonto mfana.
0: Yeah. Ngabe uyakwenza yini mthi?
1: Mina nginentshumintu lapha. Aba safe lapho system malapha. Angeke yaluza mina.
0: Wena uphume nje ngeintatha.
1: Eh kuneyikati leligibela la ngibe manje ngizokugu. Ethi mina it's no ceiling here, it's no ceiling.
0: All right, okay, I get you. Yes, yes, yes. Yeah.
1: Ngilunguza hayi. Linentombi yalo laphezulu. Lelikati. Lelikati angijwayela lelikati.
0: Yeah.
1: Yonke into kuzoshelela phezukwendla yami. Ngeke manje. Zobeka igunda lenophoyizini.
0: Shisi kuhomu phela mthethathe kanjalo ukuthi kunemfudumalo. Ikamelo lakho linemfudumalo.
1: Bebangaka.
0: Ukhethe mina. Hayi mfudumalo ikhona.
1: Nali kati.
0: Manje wasenze njani?
1: Kweze ukuthi hayi no na seshelana ke. Shaye ngomshanelo. Kibile ku step ladder ngishaye.
0: No wena usuyibulawe lo mgo wakho usunobona.

0: Kanti ke la emsakazweni umgungu Ndlovu 107.6 FM siyazi ke ukuthi ke sithimba lezi ndaba ezingathathi hlangothi futhi ke sifisa ukuthi ke sizwele ngqo ngabo abantu ke abathintekayo. Asithathe ke ithuba Mandala Mazibuko sikubikelele ke lesi sikhathi khona la emsakazweni umgungu Ndlovu 107.6 FM.
1: Yo abani njani?
0: Siyaphila kakhulu ke ususe emsakazweni ke umgungu Ndlovu 7.6 FM nalapho ke sizokhuluma ngeke kade nikwenza lapha ya S